Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Nickelback – Hero з концерту у Нешвілі 2023 року. Цю пісню ще 2002-го створили Джоусі Скотт і Чет Крюгер, фронтмени гуртів Саліва і Nickelback. До її запису було залучено музикантів з різних колективів, тому пісня ніколи не з'являлася у дискографії Nickelback. І якщо навіть гурт виконав її на тому чи іншому концерті, ці записи не включалися в офіційні видання виступів. Проте виконання 2023 року в музичній столиці Штатів стало винятком і ввійшло до живого альбому «Live from Nashville», завдяки якому ми слухаємо офіційну живу версію хіта «Hero».

0: Це була жива версія хіта «Heroes» концерту Nickelback у Нешвілі 2023 року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому – Down With The Sickness – вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Чіп Трік. The Riff That Won't Quit. 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Рок, тільки рок.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів.

0: покликані перемагати. Буда!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.
2: This is...

Радіо Рокс. Рок тільки

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво. In the Army Now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні «Братів Боландів», а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерела, на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу 22 липня малохмарно, плюс 24.
1: Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Ну, це вау!

0: Де повернувся Файфінгер Десмайл?
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депресу Лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. Початок у дуже подобається. Те, що ми включили, підрізали цей так.
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс. Цінделла. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та ум

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш
1: тест. Ми зараз будемо знайомитися. Доброго ранку. Як звуть?
2: Олександр.
3: Гоу.
2: Добре. Давайте попробуємо. Дякую.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: На цей раз, да, я обично хвилююся, так то я вгадую, а цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін.
2: Не дуже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримай стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Рок-версія. На Радіо Рокс. Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Довершено гуртом Fame on Fire.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я дійсно був не в захваті від життя. Але багато з того, чого хотілося, я зробив. Замість того, щоб просто сидіти та скиглити про те, яке життя нудне. Ми самі вирішуємо, що і як буде.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Вау!

0: повернувся Файтінгер Десмайлі.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депо пресу ліба.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок вже дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together.
2: І ви в Камтугезі.
1: І ви в Камтугезі. І Ілля в Камтугезі. І Назар в Камтугезі. Доброго ранку всім. Давайте почнемо з новин. Всі
2: там
1: на них чекають.
2: Є про що поговорити.
1: Так, потім прогноз погоди, а потім вже будемо говорити про музику.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зміни у війську. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце президент призначив генерал-майора Михайла Драпатого. Зі слів Володимира Зеленського, Сирський забезпечив результати у захисті Києва у Харківській та Курській операціях. Однак захист України триває і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Додам, Драпатий заявив, що нове призначення – це абсолютна відповідальність. Працюватиму відповідально і з повагою до людей, наголосив генерал-майор. Далі про ворожий терор. Зранку РФ атакувала Одесу, щоправда, увійшлось без наслідків та постраждалих. Через нічну атаку ворога на Київщині спалахнула пожежа у приватному секторі села Чайки. Додам, напередодні ввечері у Запоріжжі росіяни обстрілом пошкодили автобус, постраждав водій. Росія палає. Через атаки сил оборони знову палають логістичні центри Wildberries, щоправда, вже на Кубані, та у Невинномиську, що у Ставропольському краї. В Армавірі безпілотники атакували нафтобазу, спалахнула масштабна пожежа. Щодо окупованого Криму, у Ялті атаки зазнала підстанція Масандра, частина міста знеструмлена. У Пісочині на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Сучасний сховок розрахований на 260 дітей. Якщо заявок на відвідування буде більше, заклад може працювати у дві зміни. І на сам кінець про футбол. Номінально домашнім стадіоном для збірної України у Лізі націй УЄФА буде стадіон Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Він вміщує трохи більше 19 тисяч глядачів. У жовтні підопічні Андреа Мальдери проведуть там два поєдинки третього та четвертого туру Ліги націй проти Північної Ірландії та Угорщини. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: міні хот-доги.
5: О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні ті.
6: Зручно їсти, в дорозі.
5: Міні хот-доги.
6: Їсти, їсти,
5: на око.
6: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
4: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: 8:05. Отже, сьогодні у нас 22 липня. І є про що поговорити. Ну, по-перше, знову про дивні дива, а точніше дивні свята. Сьогодні нам теж їх насипало. Наприклад, якщо ми вчора святкували Міжнародний день нездорової їжі, і все було у нас тут в порядку, то сьогодні Всесвітній день мозку.
2: Не мечиться.
1: Тебе теж така реакція, да?
2: Не мечиться.
1: Всесвітній день мозку. От. День літнього відпочинку. От, ще сьогодні. День гамака.
2: Гамака.
1: Можеш, от.
2: Ніколи не було.
1: І наш улюблений день, нарешті, день наближеного значення числа пі. От, а ти ж знаєш, до якої коми ти знаєш там
2: до першої.
1: До першої, так? Це людина, яка любить цифри. Розумієш? Замість того, щоб вивчити хоча б там, не знаю, значення.
2: 3-14 мені достатньо.
1: Достатньо, так? А далі? Ну, будь ласочка, ну вивчи хоча б там десяток. Ну, ти тоді будеш казирять в обществі, розумієш, блін? І будеш святкувати.
2: Блін, є, до речі, здається, конкурс такий, хто може довше.
1: Так, так, абсолютно вірно. Всесвітній день мозку тоді стане твоїм святом. От,
2: Я краще дані гамака і шкідливу їжу. Це...
1: Оце твоє, да. Добре, якщо говорити про музичні події, які сталися сьогодні, то варто згадати про те, що сьогодні народився британський музикант і співзасновник гурту Supertramp Рік Девіс. А також на світ з'явився гітарист-віртуоз Альберт Лоренс Діміола. Він же Ол Діміола, як ми його називаємо. Ну, це так, це боженька. От, а ще сьогодні День Щуролова.
2: Слухай, я впевнений, що раніше це було прям нормальне свято, прям та, серйозне.
1: Та і зараз я знаю, що ну ти знаєш, як хлопці живуть в буквально в бліндажах, і що там відбувається. От так, що і сьогодні, я думаю, це теж. Але насправді це відзначають шанувальників казок братів Грим. Mm. От, ну про великих років іменинників за кілька хвилин у великому рок-календарі.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Розпочнемо сьогодні із гурту, який підтримав Україну минулого року, принаймні тим, що приїхав і показав, що можна до нас приїжджати із концертами за кордону. Це, звісно, з «Erasmus» виклали у себе величезне відео. Ну, окей, не величезне, 20 хвилин відео з подорожжю до України. Подивіться, підтримайте і з «Erasmus».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:12. Сьогодні 22 липня і розпочнемо ми з 1947 року. Саме тоді народився драмер, вокаліст Eagles Дон Генлі. І всі пам'ятають ці кадри. І звучить це, до речі, дуже соковито і досі.

80-х він замислив Eagles, коли працював разом із Гленом Фраєм в складі Лінди Ронстад. І перша ж пісня, яку Генлі написав, дійшла до найкращої десятки Billboard Hot 100. Відтоді все зрозуміло, що продовжувалося надуспішно. І от, до речі, в 2012-му Генлі визнали четвертим з найвпливовіших драмерів світу. Перед ним, звісно, Рінго Стар, Філ Колінз і... Дейв Грол! Люблю Foo Fighters. Я перепрошую. Наразі Дон мешкає в Далласі, в Техасі, з дружиною і дітьми. І останній на сьогодні сольник видав 10 років тому. Часом люди, що прям не заглиблювалися в сольну дискографію Генлі, чують цю пісню по радіо і думають, що це Брайан Адамс. Ну, що ж поробиш? От, до речі, The Boys of Summer. Сьогодні Дону Генлі 79 років. Можна вітати на наших сторінках, там вже все для цього є. Писати коментарі, тегати Дона і чекати на його лайк. Я так зроблю. Також сьогодні, в 1960-му, народився американський музикант Джон Оліва, старший брат Кріса Оліви, з яким і з Стівом Вахольцем вони в 78-му році створили гурт «Savage Edge».

Це Heritage Hall of the Mountain King. І тут Джон співав в різні часи, в різних альбомах. Грав як гітарист, як клавішник, як ударник. Спочатку хотіли називатися Аватар, але тоді це ім'я було зайнято, і вони схрестили слово Savage, The Coon, із словом Аватар. Ну і вийшло Savage. Не знаю, як вони саме намагалися це схрещувати, але у них вийшло. І розпочали з 1983 року. Комерційний успіх пройшов з альбомом Hall of the Mountain Kings і зі зміною лейблу. Але в 93-му Кріса Оліву збив п'яний водій. І пішли зміни в складі, всілякі проблеми. Згодом взагалі Джон зосередився на інших проєктах. І головним з них був Trans Siberian Orchestra. Ну і наразі Savage знову працюють. Оліва там. Перший за 25 альбом Curtain Call мав би вийти 26-го року. Але поки нема. Але нюанс, що і 26-й рік ще не закінчився, так що, можливо, дочекаємося. Концертник видали, щоправда, ну а Джону 67 років. І ще 22 липня народився басист гурту Extreme, Pat Badger.

0: Це Extreme Save Me 23-го року. І крім цього гурту, Пет встиг пограти ще в кількох бендах, поспівати на беках у Ван Хален, наприклад. Це якщо говорити про те, куди його самого заносило. А також брав участь в різних проєктах, куди заносило його братів по гурту Гері Чірона і Нуно Бетанкура. Намагається займатися сольною творчістю, але, очевидно, часу на це все ж бракує. 2017 року створив кавер-бенд Dark Desert Eagles, присвячений, зрозуміло, що Eagles загалом і частково ще сьогоднішньому імениннику Дону Генлі. Пету 59 років. Ну і найважливіше. Рік тому від нас полетів Оззі. Від сьогодні в Бірмінгемі 22 липня офіційно стає Днем Оззі. І відтепер щороку цього дня місто перетворюється на одну велику сцену музики, пам'яті і вдячності. Ми, до речі, зробили спеціально для вас відео на згадку, тому зберігайте з наших Фейсбуку, Інстаграму на пам'ять. Ну і рубрику «Ні дня без Оззі» ми записали у вічну і обов'язково, тому що Оззі – це любов.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
9: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
10: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Калорочок на ролінгів у нас в ефірі. Доброго раночку всім. Я сподіваюся, що вже всі послухали новий альбом Rolling Stones. Вже всі послухали
1: там
0: новий альбом.
1: Варто послухати реально.
0: Так, і причому не один раз, а в машині з класними колонками. Або що хочете, то робіть. Вони послухайте. Ми зараз будемо відновлювати в ефірі традиційну гендерну рівність. Поговоримо про горизонт планування, Ілюха. Так. Зараз же всі говорять про горизонт планування. І ми теж за горизонт. Girl School. Команда відома, запланували новий альбом з нагоди. Зараз, просто якщо ви зараз вперше чуєте назву гурту Girl School, з нагоди 50-річчя колективу. Тобто, що я даремно про ролінгів згадувала? Ні. Це буде 2028 рік. А поки послухаємо класику і заодно скористаємося нагодою почути і Лемі, адже він з ними неабияк ними опікувався і записувався.

0: ніби кажуть тут Лемі, «Please don't touch», саме так називається композиція, але Лемі не послухався. Це наживо у Top of the Pops. Girls Code цілком може претендувати на рекорд, якщо вони його ще не отримали. Вони існують найдовше за будь-який цілком жіночий рок-гурт у світі. 50 років. 2028 року все ж таки треба їм виписати за це якийсь кубок. От майбутній альбом стане продовженням альбому, який називався WTF Ortifive, який вийшов у липні 23-го року. Нагадаємо, що вони виникли у Великій Британії під час нової хвилі британського хеві-металу у 78-му році і часто асоціюються зі своїми сучасниками та друзями Motorhead якраз. З оригінальних учасниць у складі залишилися Кім Макоулі, це ритм-гітара і вокал, і Деніс Дюфорд на барабанах. Дівчиська.
1: Школярки 50 плюс.
0: Girls School. 70 плюс, Люка.
1: Так.
0: 8 година 33 хвилини. У нас попереду ще один Girls School. От, а точніше Boys School. Назар і Ля будуть співати.
1: Ми і тебе сьогодні попросимо теж. Так, що у нас буде...
0: Підкричу там вам трошки Фредді Меркурі, але ви будете слухати уважно текст і вгадаєте зовсім інший рок-хіт і напишете нам його назву на наш вайбер або ватсап 067-006-103-6.
1: При тому буде супер просто. Гіпер-ультра-лайт версія сьогодні краш-тесту. Ви точно вгадаєте, тому набирайте наш студійний номер телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Нагадаю, наш студійний номер телефону ще раз. 044-537-2144. Одразу після «Accept» набирайте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 044-537-21-44-044-537. Це ще не краш-тест. 537-21-44.
3: Ну, цей краш-тест виграти дуже просто, направда. Ви просто набираєте 044-537-21-44
2: і телефонуєте. Слухайте, як ми вам співаємо. Нічого не треба робити. Просто послухайте, як ми вам співаємо. І далі можете навіть не розмовляти з нами. Ми все одно вам підкажемо і скажемо, що це була за пісня, і подаруємо шеврон. Ну, що може бути простіше? От я зараз гарантую, що телефонує або Руслан, або Ваня.
3: Так,
2: ану. Ну, зараз. Ану. Доброго ранку, алло. Алло.
4: Алло,
2: добрий день, як звуть вас?
4: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре, а ви нам таке враження, що з пекла телефонуєте.
4: Алло.
2: Дуже інфернальний звук, ви можете вимкнути?
4: Так, все, вимкнув, так.
2: Все,
3: дякую.
2: От тепер ми вас чуємо класно. Ігоре, ми знайомі, скажіть, будь ласка?
4: Ні, не знайомі.
2: Ви вперше нам телефонуєте, це кльово.
4: Так.
2: З якого ви міста?
4: З Одеси.
3: Ой-ой-ой.
2: Там зараз заливає Одесу, ми знаємо. Зараз...
4: Так. Я, користуючись нагодою, хочу сказати, хлопці та дівчата, не їдьте на французький бульвар. Не чекайте 5-го трамвая, бо впало дерево. І не їдьте через Середньофонтанську площу, там все затопило.
3: От за оперативну обстановку дуже дякую вам, Ігорю. Так, ми буквально от перед краш-тестом дивилися зараз відео з Одеси, як там сильно позаливало.
2: Жесть, а що ж таке? Таке бувало раніше?
4: Так, бувало.

0: погірше. Так, нічого.
1: Так, ясно. Ігор, мені подобається оптиміст. Та нічого, нормально, бували погірше. Окей, Ігор, а чим займаєтеся в Одесі?
0: Ну, я... як це так, щоб було понятно. У мене організація, вона займається монтажом, ремонтом, виготовлення обладнання для підприємств нафтохімічної промисловості.
2: Нормально. Чудесно. Нормально.
1: Чудесно. Нормально. Обладнання для нас, ну, прекрасно.
2: Ну, ви впоралися із задачею. Кажу, як би так сказати?
1: Щоб було зрозуміло.
2: Ігорю, а яку музику слухаєте? Які гурти подобаються вам?
0: Ну, я тут old school.
2: Так.
0: Тут нічого такого. Так, ну, Юрай Хіп, Deep Purple, Queen.
1: Так.
0: Led Zeppelin, ну так.
2: Ну супер, це класика. Так. Фундамент, класика, так. Фундамент так. Року.
1: Так. Ну, тоді спробуємо, я думаю, ми думаємо, що буде нескладно. Ну спробуємо, так?
0: Давайте, так.

0: Єгоре?
1: Так.
0: Це любов?
2: Чи? Це любов.
1: This is love.
0: Так.
2: От, this love залишаємо.
1: Блін.
2: А от на початку, ну все правильно кажете, все нормально, тільки там запитання.
1: Ага. Is this love? Ага.
2: Та.
0: Is this love? Is this love?
1: Так, is this love? Ой, what snake?
0: Так!
2: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Вітаємо, Ігорю.
0: Вітаємо, Ігорю. Не кладіть, будь ласка, трубочку, ще потримайтеся трошки. Я запишу ваші координати. У нас є ще один переможець. Леонід був першим сьогодні на нашому WhatsApp. Леонід, вітаємо. У вас також є Chevron Radio Rocks.
1: Дякую.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте «Шеврон Радіо Рокс». Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд». Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його пісень. Про події першого року без Оззі слухайте всі вихідні, щопівгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Вок.
13: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
10: Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 219 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Слов'янському, Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора противник скинув на українські позиції 285 керованих авіабомб, застосував майже 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1330 осіб. Оборонці також уразили 2 танки, 4 бронемашини і 3 пункти управління безпілотниками. Далі про ворожий терор. 5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину, серед них 3 дітей. Зранку росіяни поцілили у житловий будинок у селі Чайки, пожежу загасили. Крім того, противник 10 разів атакував 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Понівечені заправки, пошкоджена інфраструктура, люди цілі. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ЩІ-асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради з ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5 тисяч ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі з виживання та домедичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І на сам кінець. В Україні вперше видадуть книгу про кухню кримських татар кримсько-татарською мовою. На сторінках описана народна культура, гастрономія та історія кримсько-татарського народу. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка, пюрешка.
5: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Поговоримо про дружину драмера Def Leppard Ріка Алана. Він знову взяв участь у цій космічній музиці своєї дружини.

0: набагато краще, ніж описується. Я зауважу, ми слухаємо Лорен Монро «Skywalker», і от так от звучить новий сингл її, авторки пісень, художниці-цілительниці. І Монро коментує наступним чином. «Skywalker» народився спонтанно, коли я грала на хендсонік. Цей інструмент має найпрекрасніші звуки дзвонів, і щойно я їх почула, що поринула в глибоку медитацію. Того ж дня я переживала багато важких емоцій, і слова просто лилися з мене. Коли я співала, то відчувала, як змінююся в реальному часі, переходячи від гніву та тяжкості до натхнення, і відчувала це як емоційну алхімію. Прямий канал. Нагадування про те, наскільки потужним може бути створення музики. Тригер на слові «прямий канал» одразу. Але вона сподівається, що ця пісня здатна і для нас створити цей простір, в якому ми зможемо знайти трохи більше спокою, натхнення чи зцілення, де б ми не були. Ну, ми спробуємо, принаймні. Поки що важко.
1: Ну, красиво. Не важко.
0: Музика? Так. Так.
1: 9 година і 6 хвилин. У нас попереду рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: І будемо продовжувати цей трохи ліричний меланхолійний стайн разом з Red Hot Chili Peppers і «Other Side».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9 година і 10 хвилин. Це рубрика «Бойовий привіт». І сьогодні у нас вона гостюватиме, тому що в гостях у нас наша подруга, наша
2: колега
1: Олена Зінченко.
2: Наше все. Давай будемо говорити, тому що тільки Олена Зінченко може зранку прийти до нас і поставити в глухий кут запитаннями про наголоси в українській мові, мало того, що і дати по голові.
1: Про наголоси і про значення деяких слів, про які ми навіть не здогадувалися.
3: Привіт.
2: Раді тебе бачити.
3: Навзаєм.
2: Розкажеш нам?
3: Вітаю, добірне товариство.
1: Та,
2: наша улюблена фраза, з якою Олена заходить в студію. Розкажи нам, будь ласка, що привело тебе в рубрику «Бойовий привіт»?
3: Я є доброволицею ДФТГ, і зараз в складі нашого ДФТГ мої побратими пройшли навчання, і ми маємо мобільну вогневу групу в складі ППО Києва і області, яка виїжджає на позиції і, скажімо так, трошки береже наш сон, якщо так можна сказати. І є питання в тому, що, оскільки ми добровольці, забезпечуємо фактично ми себе всім самі, і зараз стало питання, що все гаразд, але виїжджати то особливо нічим.
2: Угу.
3: Всю цю бандуру, скажімо так, хлопці чіпляють до своїх авто, в когось це простенькі фіатики там, і так далі. І наразі, поки літо, ще якось вони там дають собі раду, але коли це буде осінь, коли це буде зима, просто десь вони не зможуть виїхати. І плюс треба трошки більше місця, тому що це ж робота не тільки з наведення, це ще людина має сидіти з планшетиком і щось робити. А коли це зима і на вулиці, руки мерзнуть, тобто треба якийсь трошечки всередині простір. Тому зараз ми трішки в нас там, скажімо так, власні скарбнички, ці грошиків є, але трошечки бракує, тому ми наразі хочемо хоча б якесь там мінімально недороге, але надійне авто придбати, таку конячку, яка би допомагала нашим
2: хлопцям. Це має бути пікап якийсь, так, для того, щоб розмістити?
3: Дивляться кілька варіантів, або пікапчик, або такий старенький, може, Volkswagen T4, щось таке, щоб там навіть викинути сидіння, поставити там якісь лавки.
2: Мені дуже подобається, як ти кулемет називаєш, бандура. Це яка багата українська мова, розумієш?
1: Я бандуру, та й заграв. Ми можемо сказати, як називається твоє добровольче формування територіальних громад?
3: Добровольче формування Коцюбинської територіальної громади №1. І от ми, дивіться, я не буду обманювати, бо чоловіки, побратими взяли на себе цю місію, виїжджати, чергувати, але десь ми, здається, з весни вже наші хлопці це роблять. Не буду називати де саме, але це прямо попід Києву, фактично в Києві. Роблять дуже якісно свою роботу, постійно навчаються, постійно вдосконалюються, постійно хочуть бути корисними і дотичними, але от є ці моменти, які реально можуть стати перешкодою, тому що коли там болото або буде сніг, то реально фіатик нашого командира навряд чи може з тим впоратися. Тому от є така потреба.
2: Куди бігти?
1: Так.
3: Бігти до мене на сторінки Олена Зінченко, Фейсбук, Інстаграм. В Інстаграмі om.zinchenko англійськими. Є цілий допис. Є зараз, я свіженько в сторіс це залила з посиланням одразу, де можна тицнути, щоб не робити зайвих рухів. Хто скільки може, сьогодні я написала, що, можливо, одну зі своїх ранкових кав ви би закинули. Я турбуюсь про ваше здоров'я. І серденько побережете, і добро зробите. Тому можна до мене бігти туди і донейтити.
1: Я одразу пропоную ідею, я не знаю, чи візьмеш ти її чи ні, але за якийсь рандомний донат можна спробувати розіграти урок української мови. Так. Тому що я розкажу нашим слухачам, Олена Зінченко викладає ще й українську мову, але прикольно викладає. Не так, як викладачка української мови, як викладачка української мови на радіо. Тому що і багато медійних людей через неї теж пройшло, які навчилися говорити українською подекуди навіть краще, ніж ми. І я думаю, що слухачам теж було цікаво отримати отакі, наприклад,
3: так,
1: один
3: супер,
1: урок.
3: Я, ну, є в розробці це, бо я тільки там в неділю, здається, так, кілька днів тому запустила, зараз нехай трішки якийсь процес, і обов'язково будуть якісь булочки 100%, тому що сума, ну, не така велика, але й не така мала, 60 тисяч гривень потрібно, тому буду, звісно, щось якось, я розумію, що ми всі виснажені, тому треба якісь булочки пропонувати.
2: А я ще хочу в твоєму, за твоєю присутності подякувати всім ДФТГ, справді, які працюють на захисті наших міст. Це хлопці і дівчата, які після своїх основних робіт записуються на чергування і справді захищають наше небо, допомагають нашому ППО, допомагають Збройним силам для того, щоб менше оцієї зарази всієї падали на наші домівки.
3: Так,
2: дякуємо вам величезне за те, що ви віддаєте ще свій час туди.
3: І в нас дуже, ну, така класна когорта, ну, бо це ж чоловіки всі або вже там 60+, або, ну, з якихось причин вони не можуть бути в основному війську. І дуже така тепла, бо, ну, жінок, вони в нас є, але їх менше, і завжди, коли ти чергуєш там, ну, поспи трішки довше, там, я тебе на півгодинки, там, наприклад, в 4 я маю заступити, там, в 4:30, 4:45, я чого? Ну, поспи, так, чайничок я поставив, попий тепленько, і це так, знаєте, якось так тепло, так класно, і ти такий, блін, ну, та, дійсно, з такими людьми, ну, нам нічого не страшно.
2: Дякую вам.
3: І вам дякую.
1: Олена Зінченко, долучайтесь до збору, можливо,
3: так,
1: навіть долучайтесь до самої ДФТГ.
3: Так, та, дякую.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

9 година 31 хвилина, Nickelback лунає, автоматичний привіт Кривий Ріг летить. Ну а зараз буде трошечки разів в 100 важче, ніж Nickelback. Причому абсолютно в різних сенсах, як музично, так і емоційно. Тому що ми послухаємо нову пісню від Dead Poets Society. Вони видали новий сингл «Roach», і це один з найважчих рифів просто за останній час і один з найважчих звуків, які я чув.

0: Коментар гурту дуже простий. Обурення. Ось про що ця пісня. Вона про тих, хто образив вас, скористався вами, завдав вам болю. Нехай це почуття гнійно поглинає вас. І, звісно, дякуємо за це. Відео нас там від тривоги має закинути аж до даху, як собі уявляють Dead Poets Society. Ну, а найцікавіше, що трек спродюсував Пол Міні, це 21 Pilots і багато інших гуртів. Звів Адам Хокінс, Turnstile і Young Blood. Ну, і нагадаємо, що Dead Poets Society – це Джек Андер Кофлер, головний вокал, гітара і клавіші, Джек Колінс, гітара, бек-вокал, програмування ударних і клавіші, також Ділан Бреннер, бас і додаткові гітари, і Віл Гідроуд, ударний. Цей лос-анджелеський гурт випустив всього два альбоми, Fusion 24-го і дебютник 21-го року, ну а журнал Kerrang описує їх як розмитий альтернативний рок з несамовитою впевненістю. І тут максимально підтримую щось на модному, але прикольно. 9 година і 33 хвилини, у нас попереду 9.45.
1: Так.
0: І в 9.45 ми послухаємо емо-панк з елементами хартленд-року. Що ще ось середу слухати?
2: Рок-лига. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Це такий величезний привіт Сергію Зеніну буде просто.
0: Емо-панк. Угу. Так. Ну, гурт, направду, вже з 20-річною історією. І от свіжий реліз зазвучить буквально після океанальзи та Scorpions.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:41 хвилина. Сьогодні на джерзі у нас альбом «Everything I Ever Saw» від американського панк-рок гурту «The Menzingers», випущений 17 липня лейблом «Epitaph». Тут в платівці поєдналися і класичний, улюблений Сергієм Зеніним «Емо-панк», і елементами хартленд-року. Взагалі ж цю роботу називають однією з найоптимістичніших і найбільш цілісних платівок гурту за останні роки. Chance Encounters.

мінімум найоптимістичніше це те, що гурт Емо, гурт прожив 20 років і продовжує жити. Це гурт The Menzingers, які утворилися в 2006-му в Пенсільванії на руїнах місцевих ска-панк-колективів. Ну і от після дебютнику вони привернули увагу індустрії, переїхали вже до Філадельфії, там випустили в 2008-му альбом On The Impossible Past. Притому цей альбом досить успішно зайшов і здобув навіть статус класики панк-сцени. Ну, а взагалі, колектив здобув репутацію ще й майстра ностальгійного хард-рок-року із такого зрілого поп-панку. Відзначають і по текстах теж нормально, тут і про дорослішання, і про втрачені надії, і кризу середнього віку дожилися. Емо співають про кризу середнього віку, як давно це було. Але Everything I Saw – це ще й восьмий студійник гурту Better Angels.

Це рубрика 9.45. У нас тут свіжий реліз «Everything I Saw» від гурту «The Menzingers». І от замість попередніх таких ретельно відшліфованих пісень, тут гурт ставить на те, щоб записати це все необроблено і видати, в принципі, так само, але під керівництвом продюсера Віла Гіпа. Музиканти намагалися, як зазначають, зафіксувати момент тут і зараз. І, в принципі, їм це вдалося, і це зробило схожим цей реліз до їхніх попередніх платівок, зокрема, до, от, наприклад, до «Indefensible Past», який виходив у 2012 році. «Nobody's Heroes».

Здавалося, що може бути спільним у цього гурта з Брюсом Спрінстином, але от, наприклад, журнал Kerrang каже, що вони дуже класно відтворюють реальне життя сучасної Америки через призму якихось особистих історій, моментів, і кажуть про те, що альбом претендує на звання одного з найкращих взагалі в кар'єрі колективу. Окремо виділяють пісню, яку ми послухаємо далі. Це «When She Enters My Dreams».

0: Ну так слухаєш The Menzingers, от їх альбом Everything I Ever Saw, і думаєш, а виявляється, мені подобається емо-панк-рок.
1: Емо-панк-кантрі.
0: Емо-панк-кантрі з елементами Heartland і Брюса Спрінстіна. З тужливою ностальгією, як каже Керан, він притягує. Ми для себе відкрили гурт The Menzingers або взагалі жанр. Ми дуже тішимося за вас, чудово вас розуміємо. Обов'язково послухайте і попередні альбоми, ну або вже зацініть платівку повністю. Вона називається Everything I Ever Saw 2026 року. Звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
5: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Вок-вок-вок.
1: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
5: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: 10 година 2 хвилини.
1: Абсолютно точно.
0: Це Камтогеза, і ви в Камтогезі досі. Абсолютно і завтра, сподіваємось, будете теж. От, але в Камтогезі, окрім нас і вас, ще присутній гурт «Саксон». Він вже готується, вже от налаштовують інструменти для того, щоб видати свою композицію.
1: Слухай,
0: але
1: давно ми їх не чули. Це цікаво.
0: Так, ми їх давно не чули. Це пісня не нова. Тут ми будемо слухати пісню 24-го року. Але говорити, звісно, будемо про цей гурт одразу після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Одна людина загинула через атаки РФ. Є руйнування цивільної інфраструктури. Спалахнула пожежа на складі тютюну. Пошкоджені житлові будинки, а також магістральна газова труба. Загалом з учорашнього вечора бронці знешкодили 204 із 216 шахетів та дронів інших типів, а також усі 3 керовані авіаційні ракети. Крім того, за даними командування, противник випустив одну балістичну ракету. Збити її не вдалось. Далі про наслідки негоди. Зранку Одесу накрила сильна злива, підтопило низку вулиць, подекуди рух заблокований. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках, а за можливості обмежити пересування містом. Нещодавно український Ав-16 вперше збив російський винищувач у повітряному двобої. Про це під час слухань у комітеті Сенату заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За останні кілька років здатність України масштабувати багатошарову оборону помітно зросла завдяки допомозі партнерів, наголосив Кейн. Звістка для пасажирів «Київ-Сіті-Експрес». Квитки подорожчали від 30 гривень, якщо купувати у застосунках, і до 37 гривень, якщо у касах. Як пояснили залізничники, ціни піднімають, бо зросли витрати на утримання електричок, а місто заборгувало за перевезення пільговиків. Водночас для пасажирів усі пільги зберігаються. І на сам кінець. Студенти з Нідерландів створили перший у світі автомобіль швидкої допомоги на сонячній енергії. Вона живить як двигун, так і усе медичне обладнання у салоні. Сонячні панелі розмістили на даху. У ясну погоду така швидка може подолати понад 700 кілометрів шляху. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу 22 липня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, а в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу 22 липня малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Невтомні британці «Саксон» анонсують вже наступний свій альбом, як завжди, з простенькою такою скромною назвою «Gods of Thunder». Про це днями підтвердив гітарист Брайан Татлер. Поки що послухаємо з попереднього альбому.

0: Отже, альбом називатиметься «Gods of Thunder», а тур з назвою «Gods of Thunder» вони вже анонсували, причому збираються повернути улюблені фанам оці супервидовищні шоу. Ну, а щодо альбому, то нещодавно підкинув інформації фронтмен Біф Байфорд. Він каже, нічого не можу вам про це сказати, єдине, що можу, так, це він вийде 100%, вийде в п'ятницю 22 січня 2027 року. Ми ще не оголошували, ви зможете замовити альбом на початку вересня.
1: А що вони тільки що зробили? Ми не оголошували 22 січня 2027 року. Це взагалі не оголошено.
0: Ну, каже, думаю, перший сингл вийде також у вересні, побачимо. Я хочу мати такий самий запас горизонту планування, як Біф Байфорд. Конкретно п'ятниця, він прогуглив, що це п'ятниця, 22 січня 2027 року.
1: А дівчата з Girl School, які 50 років...
0: В 28-му році.
1: Будуть відзначати. Нормально все.
0: Що відомо? Відомо, що і гастролюючий гітарист Judas Priest Енді Сніп, він же і постійний продюсер Саксон, вже звів навіть матеріал, вже є зведений альбом, повністю зведений. Ну а щодо наступного альбому, то якщо вже от 24 попередні повноформатники подужали, то, мабуть, подужаємо і 25-й повноформатник. Тим не менш, це наші такі плани на майбутню рубрику 9.45 січневу в 2027 році. Альбом номер один, який ми хочемо послухати. 10 година і 8 хвилин. Ми рушаємо далі і попереду про особисте.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Якщо 9.45 нам повертала епоху 2006 року, саме тоді створювався гурт The Menzingers, то той вайб передає чудово і пісня від The Rasmus Living in the World Without You.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Все, що варто знати, все, що варто знати, ми вже знаємо. Ми теж читаємо всі новини. От, можливо, ви свого часу пропустили, що у дуже багатьох гуртів є барабанщики. Наприклад, у гурту номер 482, наприклад, у Віктора Павліка, наприклад, у Олени Тополі, в Марії Бурмаки, у Світлани Тарабарової, в Ореста Лютого, в Сергія Васильовича Кузіна. У всіх є барабанщики. Все це барабанщик, це Валерій Ліхачов.
3: Це всі барабанщики, це він,
2: так, це
3: один.
2: Це він один, так. Ну, мало того, ще і, не знаю, там, трильйон треків, які були записані на студії Валерія, а називається вона AV Studio, де, ну, треба було писати барабани, а нікому. От, тому, значить, дуже багато треків. Просто, знаєш, там якихось синглів, щось поправити, щось переписати, записати партію замість електронних барабанів наживо, навпаки, зробити електронні барабани, звести купу альбомів, треків, в тому числі дуже делікатних робіт, які робилися, наприклад, для дітей. Ну, Валера унікальний абсолютно. Він зібрав колекцію, по-перше, всяких технічних приблуд, яких просто немає в світі, які давали оцей, знаєш, там особливий саунд, який знають, про які знають тільки саунд-продюсери, звукорежисери, а всі решта кажуть прикольно, а вони кажуть, так це ж оце.
3: 86-та серія.
2: Так, 700, от тільки вони знають про це. От, і, на жаль, от буквально вчора Валерій ввечері виклав пост, наш Валерчик, про те, що от руками він збирав обладнання буквально по частинках. Це барабани, мікрофони, пульти, інструменти, вінтажна техніка 70-х років, яку сьогодні вже неможливо знайти. Вже довелося через війну один раз перетягувати, рятувати студію після обстрілів. А от вчора, поки Валера був у від'їзді, поруч прорвало магістральну трубу. І підвальне приміщення, де знаходилася студія, затопили майже на метр. Можеш сказати?
3: Це
2: метр
3: жах.
2: Для студії, де стоїть обладнання звукове.
3: Унікальне обладнання.
2: Це, ну все, це реально, ну, у воді практично все. І от Валера виклав фотографії, де сушаться інструменти, і він не розуміє, що з них буде жити, що з них не буде жити. І найболючіше, от це не лише вартість обладнання, а те, що справді багато речей були унікальними і з історією, і такі вже ніде, мало того. Там ще і зараз в процесі було записи декількох альбомів, і теж не зрозуміло, чи зберіглися сесії. Uh-huh. От Міка Хайкін, наприклад, писав якраз свій альбом, і теж не знає, що сталося. Якщо є можливість, заходьте до нас, до мене, і до Ілюхи, тому що, ну, хоча б щось відновити, щоб студія могла працювати. Добре, що у Валери його голова і руки залишаються. Я думаю, що все відновити, ясно, що не зможуть, але як щось там просушити.
3: Але я дивлюся зараз на ці просто фотографії, та тут і Fender Jazz Bass, і Epiphone Les Paul теж за $1000+, Ньюмани мікрофони дорогущі, і підсилювачі,
2: комбо-підсилювачі,
3: мікрофонів теж дофігіще, і навушники, ну, хана. Це людина збирала все життя на це, і цим користувалася, і ми з вами, в тому числі, просто як слухачі, потім в кінцевому результаті. Треба підтримати.
2: От, заходьте, давайте будемо робити музику далі.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер!
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Unit Home – житло в серці інноваційного парку. Unit Home – інноваційно, затишно.
8: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

10:31. Алілуя! Давай зараз зганяємо в Канаду на секундочку. Там багато цікавого. Ну, якщо вірити Трампу, то в них зараз зростуть мита на деякі товари. А от мито на музику ніхто не вводив. А це ж не тільки там Брайан Адамс, наприклад, і Rush. Це ще і The Damn Truth, або Клята Правда. І вони надихнулися торішньою номінацією на їхню національну премію. У нас є Юна, а у них є Джуно. От, за альбом. І вирішили перевидати його у Deluxe Edition. Заодно записали живу версію однієї з пісень як бонус. Be Somebody.

0: I'm Truth і Be Somebody. От цілісінький рік вони телепали цей альбом у всій Канаді, по Великій Британії, по Європі, по США, а потім повернулися до легендарної студії у Монреалі, яка називається Hotel to Tango, щоб записати нову живу версію, яка типу відображає, як трек розливався під час гастролей. Так часто буває, що ти записуєш щось, а потім під час гастролей він відозмінюється абсолютно.
1: Це прикольно, що у них є можливість репати під час гастролей.
0: Так, от. І, ну, не репати, це на сцені вона якимось чином змінюється. Ну, це правда. І от гурт коментує, що Be Somebody була написана про подвійність, яка приходить з підлітковим бажанням вписатися, але залишатися вірним своїй індивідуальності. Ми несли цю пісню з собою зі сцени на сцену протягом останнього року, дозволяючи їй рости, трансформуватися трохи більше щовечора. Є щось прекрасне в тому, як пісня продовжує розкривати себе, коли нею діляться з людьми вечір за вечором. Так, оригінальний альбом спродюсував торік славнозвісний Боб Рок. Можливо, це спрацювало. Насправді, гурт було створено 12-го року, потім щось пішло не так, потім почалася пандемія, потім ще щось. Хоча вони встигли покататися зі зіток, наприклад.
1: Нормально покаталися. Так.
0: І от тільки після цього альбому їх помітили. І одразу, навіть дуже помітили, бачу, одразу премію отримали. Як буде час на тлені, до речі, от Міхася радить послухати весь альбом, там, каже, є пара офігенних блюз-років, блюзів, ну, і класних речей, двома словами. Так що зверніть увагу, хороша, хороша така класна, все, що ми любимо в рок-н-ролі. Класична, але сучасна команда. І попереду у нас рубрика, яка називається «Треш-контроль».
1: Чи треба звертати увагу на тих, хто з'явиться у нас в рубриці «Треш-контроль», чи варто...
0: Не треба. Просто... Не звертай. Просто йдіть далі.
1: Ми... Добре.
0: Німецьке тріо у нас буде.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ну, тоді трошки почекаємо, ще з тротуарю з'являться із Paradise, і просто зараз Queens заряджає цей banger «I was made for loving you». Попереду, ну що ж, тріо з Німеччини, так тріо з Німеччини.

0: ефірі Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Late at night I find myself again. Wondering

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Сама гуляю.
3: Хорош.
2: Можна було б так назвати цю рубрику, але історія німецького тріо, яке називається «Самаваю», це такий класичний стоунер епос, якраз у стилі «Зроби сам». Те, що ми називаємо DIY. Але цю абревіатуру німці переклали наступним чином. Навіщо нам продюсер? Ми самі чудово знаємо, як зробити звук ще бруднішим. От, і все почалося 2000 року у Берліні, коли він ще відходив від падіння стіни, два брати зі Східного Берліна, Андреас та Штефан Воланди, от таке в них прізвище, жесть, вирішили, що їм терміново потрібен хтось, хто додасть їхній грі, ну, при таких прізвищах, хоч якоїсь загадковості, бо нічого не виходило. І тут на сцені з'являється вокаліст Бехранг Алаві. Він політичний біженець із Тегерана. І замість того, щоб грати пристойну німецьку попсу, ну, наприклад, кавери на Scorpions, от, вони вирішили змішати такий важкий пустельний рок Каліфорнії з, якщо тобі, до речі, подобається Тул, то тобі залетить самоваю, з перськими мотивами, uh-huh. І вийшов такий музичний кебаб під соусом з важкого такого фуз дисторшена. All right, yeah!
3: Вас подобається барабани? Ну.
2: Пожди.
3: Барабани.
2: Це ж DIY, так що.

0: Понятно, що ти, але...
1: Дуже правильно зазначила стосовно ту, які є вайб. Або, ну, або, я думаю, надихалися Мейнардом Джеймсом Кінаном.

0: розчути...
1: Торплам ще надихалися.
0: Ні, ну, по класиці пройшлися. Ми намагаємося сьогодні розчути групу «Самаваю» от в ефірі «Радіо Рокс». 2009 року Бехранг написав трек, який називався «Тегеран Гьол» на підтримку «Зеленої революції» в Ірані. І кліпи з кадрами протестів крутили навіть на BBC, на BBC Персія. Гурт номінували на премію «Свободи творчості», що стало шоком взагалі для музикантів, тому що вони до цього номінувалися тільки що у барменів за безкоштовне пиво. От. А в 11-му році вони випустили альбом «Космік Нокаут». І він був настільки специфічним, що їм просто прямим текстом радили розпустити гурт, знайти нормальну роботу і взагалі припинити це все. Сьогодні «Самаваю» просто не грає на концертах пісень з цього альбому, як усе більш-менш проходить нормально. «Payback».

0: це треш-контроль, ми слухаємо «Самавая». За 25 років існування вони не завжди небагато концертів відіграли за 25 років, 700 там, 800. І тріо виступало всюди, від легендарного фестивалю «Рок Емрін» до забутих сіл Хорватії, Албанії, твоєю улюбленою. Коли 18-го року вийшов альбом «Ватан», музичні критики почали кипкувати, що хлопці ввели собі в вени кінську дозу треків гурту Тул якраз, і перші ноти альбому настільки нагадували американців, що слухачі почали скаржитися на Spotify, що він переплутав треки. А потім, вже 25-го року, музиканти доїхали з туром до Штатів, щоб показати нарешті американцям, як правильно грати от їхній оцей пустельний рок.
1: Prevarication.

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» слухаємо команду з Берліна «Самавая», братів Воландів і Бехранга Алаві на вокалі. Після американських гастролів 25-го року гурт, схоже, остаточно втратив взагалі орієнтацію у просторі і часі. І концертний графік на 26-й рік нагадує такий хаотичний політ мухи по всьому світу. Тому що виступи, наприклад, на фестивалі «Десерт Фест» у Берліні чергуються з крихітними клубиками десь в провінційних містечках, про які не чули навіть Google мапи. Ну, яким дивом ви ще не зіграли у нас на Атласі? Просто випадково. Ну, просто випадково. Складно, тільки тому, що складно добиратися. От, головне, щоб на сцені були от розетки для комбіків, а в бармена безкоштовне пиво і все. І команда «Самавайо» ваша. Докер Джи, нагадуємо, є така адреса у нас на мапі. Приїжджайте. Ще одна композиція, яку ми сьогодні зацінимо, це «Афганське небо», «Афганскай».

0: дивні відчуття. От правда, сучасне мистецтво, знаєш, що це от для мене. Я не можу зрозуміти, це точно в мене викликає емоції, я не можу зрозуміти, чи мені подобається, чи не подобається. Бо дійсно багато елементів схожі просто асоціативно із ту, але в іншому наче чується своя ідентичність. Тим не менше, якщо вона відіграла, ти кажеш, по-перше, що вони існують 25 років, це вже знак якості. По-друге, якщо вони були на великих квестах, ну, значить, і приносить це комусь задоволення і приносить глядачів. Повністю.
1: 10 година 51 хвилина. Це була рубрика, яка називалася «Треш-контроль». Сьогодні ми знайомилися з слухай. Ну, колектив цікавий навіть тим, що це Німеччина.
0: Так.
1: Що це німці, які грають разом з Бахрангом Алаві. І Бахранг Алаві співає англійською і співає він стоун. Тобто це заслуговує на повагу, на мультикультурність і на те, чому ми маємо всі вчитися. Це дуже круто. 10 година 52 хвилини.
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І воно триватиме і далі. У записах зі студії, у записах зі сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Які кондиціонери ви знаєте?
1: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
4: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

0: 11.
1: Ранок закінчується. От, але не закінчуються у нас музичні новини. І зараз ми послухаємо новини зі світу і з України, потім прогноз погоди, а потім будемо сміятися разом з Оазіс.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найефективніші санкції. Президент Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження логістичних центрів у Краснодарському та Ставропольському регіонах. Вони, серед іншого, забезпечували окупаційну армію комплектуючими для дронів. Також відомо про ураження нафтобази в Армавірі, а у Чорному та Азовському морях оборонці уразили танкер і 4 суховантажі тіньового флоту РФ. Генерал-майор Михайло Драпатий – новий головнокомандувач ЗСО. Призначення погодив президент. Навесні 2014-го Драпатий командував БМП, яка першою прорвала барикади сепаратистів у Маріуполі. Пізніше влітку Драпатий вивів з Ізваринського котла понад 260 бійців та 30 одиниць техніки. З початку повномасштабного вторгнення був одним з командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини, а також командував оборонцями на Харківщині та Луганщині. Служба безпеки затримала російського агента, який готував теракт у центрі Миколаєва. Фігурант мобілізований із Баштанського району. Чоловік мав закласти бомбу під авто українського воїна. Крім того, для ворожих потреб він зареєстрував термінал Starlink на себе. Зловмисник прагнув легких грошей, однак зробив лише підозру. Нині під вартою агенту загрожує довічне. Про співпрацю. У США випробовуватимуть українські дрони. Київ та Вашингтон підписали двосторонню заяву про наміри. Про виробничий контракт поки не йдеться, однак це перший конкретний крок до ширшої співпраці. І на сам кінець. Парламент у Франції підтримав законопроєкт, який забороняє соцмережі дітям до 15 років. Усе, щоб підвищити їх безпеку в інтернеті. З вересня підліткам заборонять створювати нові акаунти, а з січня 27-го року обмеження охоплять вже створені сторінки. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Погода.
3: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година і 3 хвилини. Зараз буде справді смішно. Я почну з цитати. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами копій за першу годину. Це Ліам Галахер жартома, а може й ні, пояснює, чому не хоче створювати новий альбом «Оазіс». От амбіції, да, в чувака? Якщо він за першу годину не продасться накладом 100 мільйонів, я не буду його випускати. Так напиши такий альбом, щоб він продався, чувач. Ну, він таким чином просто розвіяв надії всіх фанів, припустив, що очікування щодо альбому можуть бути дуже великими, але ніщо з того, що гурт може видати, сподівань фанів не виправдає. Просто один фан написав, що новий альбом манчестерського гурту міг би дійсно змінити життя, а Ліам відповів, що ні. Я просто не готовий до критики, якщо він не продасться 100 мільйонами примірників за першу годину. І не вилікує неприємний запах з рота та запор для нації, якщо він не поверне час назад для Шер і дещо ще яких інших речей. Боже. Давайте просто дамо... Ні, от, слухай, тут почуття гумору, топчик, дуже класно. Ну, от справді, якщо альбом не лікує, не повертає час назад для Шер, то він, ну, нікому не потрібен. Давайте просто дамо кілька концертів і будемо щасливі. Дякую.
0: Мабуть, нормально його задовбало цим питанням,
1: звичайно,
0: якщо він так відповідає. Так, ну, дуже просто, коротше, це Ліам каже, да, Галахер, береш 50 мільйонів доларів, ставиш на те, що Оазіс випустить альбом, випускаєш альбом і відбуваєш всі ці гроші, які ти собі хочеш.
1: І просто і купуєш, і все.
0: Так.
1: Я нічого, береш 50 мільйонів доларів і пускаєш альбом і купуєш альбом, все. По 50 центів за штуку, ну якщо...
0: Отак.
1: Нагадаємо, що останній студійник мав назву Dig Out Your Soul, і він вийшов восени 2008 року. О Боже, це було справді давно. Лише за 10 місяців до сумнозвісної сварки за лаштунками у Парижі між Ліамом і Ноелем Галлахером, яка призвела до розпаду гурту. Та будьте нам здорові, головне, а... Все решта розбираємося.
4: Ну, і мене цей каталог влаштовує, якщо чесно, абсолютно.
0: Тим не менш прикольно, що вони зібралися знову і повиступали. Це ж теж класно.
1: Так, оце найголовніше. А те, що їх музика і раніше не лікувала від запору і не повертала життя Шер, то це ми знаємо. От, деякі пісні навіть відбирали і пришвидшували. От, так що тут така історія. Друзі, давайте будемо, я зараз я пафосно закінчу, а перед тим, як сьогодні зробити щось, подумайте, будь ласка, яке це має значення для українського народу. Якщо ніяко, то не робіть цього просто. Не робіть всякої фігні. От, робіть щось хороше, бажано дітей. І до завтра, до четверга.
0: До завтра.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Сьогодні, 22 липня, у 1947 році народився ударник, гітарист, вокаліст і співзасновник гурту «Eagles» Дон Генлі. Саме його вокал ми чуємо в шедеврі «Hotel California». 2012 року його визнали четвертим серед найбагатших ударників світу. Попереду були лише Рінго Стар, Філ Колінс і Дейв Гролл. А 1960 року в цей день народився Джон Оліва – вокаліст, клавішник, гітарист, ударник, басист і співзасновник гурту «Саватейдж». Критики відзначали нетрадиційне сприйняття і передачу колективом жанрів прогресив, павер і хеві-метал. На жаль, рік тому ця дата стала і днем скорботи. 22 липня 2025 року пішов із життя князь темряви Оззі Осборн. Легендарний фронтмен Black Sabbath, чий голос і епатаж змінили історію важкої музики, помер у віці 76 років, залишивши по собі цілу епоху в рок-культурі. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: Я так хрещатик люблю.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік-джостіка вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
14: Група «Бітлз» – «Something». Кінець 60-х. Зірка «Бітлз» повільно починає падати, натомість сходить зірка Джорджа Харрісона. Так нині пригадують той період. Харрісон – автор чи не найкращих пісень колективу. «While my guitar gently weeps», «Let it be» і «Something». Останню він створив, коли група записувала білий альбом. Тоді лідери «Бітлів» Леннон з Маккартні часто сварилися, і студія бувала порожньою. І саме тоді під звуки рояля народжувалася одна з найкращих пісень групи – перший хіт Харрісона. Цікаво, він сам пригадує, як писав «Something». Я написав перший куплет і в ньому сказав все, що хотів, але залишалося ще кілька куплетів і про що в них співати. Тоді я пригадав слова Леннона, коли почав писати пісню «Не зупиняйся, доки є настрій». Тож Харрісон просто взяв і урешті куплетів погрався з рифмою, такий собі допоміжний спосіб для поетів невдах. І саме у такому вигляді ми почули цю пісню на наступному альбомі «Бітлів» – «Abbey Road». Слухайте на Радіо Рокс, група «Бітлз» – «Something». «Something».

0: цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Вайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Вайтснейк. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Ну, це вау!

0: повернувся Файфінгер Десмайт.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депопресу Лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. Початок взагалі дуже подобається. Те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень – «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі

0: якістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
5: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Наприкінці 80-х у результаті його співпраці з виробником гітар Ібанес було розроблено іменну гітару JS Signature. Ці інструменти базуються на класичній формі Ібанес Радіус і вирізняються винятковою ергономікою. Округлий, оптичний корпус та особливий профіль грифа роблять їх одними з найкомфортніших гітар для швидкісного шредінгу, складних соло та взагалі технічного року. Гітару оснащено вже легендарним тремоло, фільтром високих частот і особливим сустейном для нескінченного утримання ноти.
4: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
1: Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Радіо. Радіо. Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Ми зараз будемо знайомитись. Доброго ранку. Як звуть?
2: Олександр.
3: Go.
2: Добре. Давайте попробуємо.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую, а цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін.
0: Людей дуже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips. Серії 9000. Неповторний стиль.
2: Вок, вок, вок.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Аро», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
12: Хто вам порадив кондиціонер?
13: Та сусід.
12: І що він сказав?
13: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
14: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Якщо відштовхуватись від вислову «як корабель назвеш, так він і попливе», тоді гурту «Editors» перед своїм дійсно успішним плаванням довелось зробити ще три тренувальні – як «Pilot», як «The Pride» і як «Snowfield». Причому, виступаючи та випускаючи пісні під кожним з цих імен, вони також привертали до себе чималу увагу. Утім, широку популярність, світову, вони здобули лише 2004 року, коли перейменувались на «Editors». Ще за рік вони випустили дебютний альбом «The Black Room», а 2007-го вразили світ студійником «An End Has a Start», який був визнаний платиновим у той же день, коли надійшов у продаж. Трек з цього альбому ми почуємо прямо зараз. «Editors – The Racing Rats».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Тіна Тернер. What's love got to do with it? What's love got to do? Довершено гуртом Blackstone Cherry.

0: реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
9: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Вау!

0: повернувся Файтінгер Десмач.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депо пресу лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок взагалі дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності

0: Найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно. Температура повітря 22-24 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
4: Зручно
3: їсти,
4: в дорозі.
3: Їсти,
4: міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Ще один привід – приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
6: Dire Straits – Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень – не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC, 1978 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Ми зараз будемо знайомитися. Доброго ранку. Як звуть?
2: Олександр.
3: Гоу.
2: Добре. Давайте попробуємо. Дякую.

0: розумієш?
1: Ну це ж легкотня, Олександр.
0: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую, а цей раз, скоріше все, Burning USSA, Брюс Спрінгстін.
1: Людей може, звісно, в USSA, але... але в USA нормально.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року.

0: Без Оззі. Слухайте усі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одеси. Рашисти атакували житловий сектор міста. Попередньо постраждалих двоє. Пошкоджена інфраструктура. Крім того, загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Сновську на Чернігівщині. Знеструмлений Корюківський район. Нагадаю, станом на сьогоднішній ранок через обстріли РФ були знеструмлення у 8 регіонах України. Сили оборони продовжують випалювати тіньовий флот РФ. За останні дві доби вдарили по 13 російських суднах. У Чорному та Азовському морях уразили один танкер, 10 суховантажів, а також два буксири. Загалом з початку липня сили безпілотних систем атакували близько 200 суден РФ. Про підтримку. З кінця червня Нідерланди доправили енергетичне обладнання у 6 областей України. Силові трансформатори, дизельні генератори та силові кабелі отримали Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Вінницька, Сумська та Чернівецька області. З партнерською допомогою фахівці будуть відновлювати пошкоджені електромережі, а також зможуть облаштувати резервне живлення для критичної інфраструктури. В Україні продовжує знижуватись народжуваність. Від початку року Мін'юст нарахував 73 тисячі немовлят, а це удвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни, кажуть урядовці. Наразі найбільше дітей народжується у Києві. Також серед лідерів – Львівська, Дніпропетровська та Одеська області. І наостанок. У Києві службовий пес лише за 40 хвилин знайшов зниклу дівчинку. Мама відпустила саморічну дитину погуляти у двір, але та додому не повернулася. Родина покликала на допомогу поліцію. Навчений пес швидко вийшов на слід. З дівчинкою усе гаразд, а правоохоронці закликають батьків уважніше ставитись до малечі і нагадувати правила поводження на вулиці. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня – хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
8: Гаражний розпродаж у городок «Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок «Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Повага від музикантів – це чортівня. Повага від кого? Від таких самих недоучок, як ти сам? Від джазових та класичних музикантів поваги то все одно ніколи не дочекаєшся. Тому ти або досягнеш успіху, або програєш.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Ну що ж я? Ну що, вау.

0: повернувся Файфінгер Десмайт.
1: Дреймон повернувся з Дісторб.
0: Депопресу Ліберам.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. Початок взагалі дуже подобається. Те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс.

0: представляє програму
1: «Рок-версія».
0: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на радіо «Рокс». Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
18: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
19: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
20: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
19: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Сумах. Через російський обстріл та перебої з живленням зупинили один з міських водозаборів. Як кажуть у мерії, якщо швидко вирішити питання не вдасться, воду в оселі містян подаватимуть за графіком з 17 до 22 години, а також з 5 ранку до 10 години. СБУ на Чернігівщині затримала двох російських агентів, які намагались пустити з рейок вантажний локомотив та порушити транспортну логістику на півночі країни. Один з фігурантів – мобілізований з Києва у СЗЧ, який до співпраці залучив свою знайому студентку. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. Попередження від синоптиків. На Одещині сильні грозові зливи прийдуть і завтра. Місцями розгуляється шквальний вітер до 20 метрів за секунду. Нагадаю, сьогодні зранку в Одесі підтопило низку вулиць. Стихія місцями заблокувала рух автівок. Місцевих водіїв закликають не лишати транспортні засоби на зливоприймальних решітках, а за можливості обмежити пересування містом. Українські мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизель. За словами експертів, в Україні вичерпались запаси палива, придбаного кілька місяців тому. І у продаж уже надходить пальне, придбане за новими, вищими цінами. Тому цифри на стелах АЗС ростуть. Водночас дефіцит пального українцям не загрожує. І на сам кінець про небесну красу. Загадаємо бажання. Ночами над головою можна помітити метеорний потік Персеїди. Цьогоріч він триватиме до 24 серпня, а пік зорпаду очікуємо з 12 на 13 серпня. Тоді за годину може впасти до сотні метеорів. Додам, чим далі від великих та освітлених міст, то краще буде видно зоряне небо. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Скандинавія – це справжня колиска деста блек-металу. Мікель Поульсен із Данії теж мав всі шанси на те, щоб жити під знаком темряви. Утім, стомившись від дез-металу, який грав у гурті Домінус, вирішив зібрати нову команду. Так і з'явився один з найпопулярніших сучасних рок-гуртів – Volbeat. Гурт грає неймовірну суміш із рок-н-ролу, хеві-металу та рокабіллі. Їх бажає бачити у своєму лайнапі кожен крутий фестиваль, а єдине, що нагадує про дез-металеве минуле – це назва команди. Саме Volbeat називався третій альбом «Домінус». Отже, Volbeat – «The Devil's Bleeding Crown».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 22 липня, у 1947 році народився ударник, гітарист, вокаліст і співзасновник гурту «Eagles» Дон Генлі. Саме його вокал ми чуємо в шедеврі «Hotel California». 2012 року його визнали четвертим серед найбагатших ударників світу. Попереду були лише Рінго Стар, Філ Колінс і Дейв Гролл. А 1960 року в цей день народився Джон Оліва – вокаліст, клавішник, гітарист, ударник, басист і співзасновник гурту «Саватейдж». Критики відзначали нетрадиційне сприйняття і передачу колективом жанрів прогресив, павер і хеві-метал. На жаль, рік тому ця дата стала і днем скорботи. 22 липня 2025 року пішов із життя князь темряви – Оззі Осборн. Легендарний фронтмен Black Sabbath, чий голос і епатаж змінили історію важкої музики, помер у віці 76 років, залишивши по собі цілу епоху в рок-культурі. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
5: Iron Maiden, Aces High. Якщо не дослівно, а літературно, то назву можна перекласти як «Убійдуть лише старики». Тим більше, що існує фільм 76-го року із назвою Aces High. У британській стрічці йдеться про такий епізод Другої світової, як битва за Британію. Це була перша і єдина баталія, доля якої вирішувалася суто в повітряних боях. Засновника гурту Стіва Харріса найбільше вразили кадри, зняті з кабіни винищувача. Він настільки перейнявся відчуттям аса, що вирішив передати ці переживання. Слухаємо на Радіо Рокс. Iron Maiden, Aces High.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Game. Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Ми зараз будемо знайомитися. Доброго ранку. Як звуть?
2: Олександр.
3: Гоу.
2: Добре. Давайте попробуємо. Дякую.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую. А цей раз, скоріше все, Burning USSA, Брюс Спрінгстін.
0: Не дай Боже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Окупаційні війська атакували Золочів на Харківщині. Постраждали двоє людей. Їх госпіталізували. Крім того, у Запоріжжі через дронову атаку по цивільному підприємству поранення дістала одна людина. На території пожежа палають автівки та приміщення. Сили безпілотних систем пропонують нові контракти на тилові та бойові посади, обіцяють чіткі терміни служби та гарантовану відстрочку від 6 місяців. Ефективність підрозділів СБС підтверджена часом та аналітикою. Командири перевірені та надійні. Першим ворога бачить дрон. Він дістане його на будь-якій відстані. Деталі на сайті usforces.army. Провідні гравці оборонної сфери з понад півсотні країн світу зберуться у Львові. Місто у вересні прийматиме Defense Tech Valley. Загалом очікують на понад 7 тисяч учасників. У фокусі – безпілотні системи, дрони-перехоплювачі, штучний інтелект та радіоелектронна боротьба. До слова, торік під час Defense Tech Valley оголосили про рекордний раунд інвестицій в оборонні технології України на суму 100 мільйонів доларів. Протасів Яр у Києві остаточно зберіг заповітний статус. У Верховному суді закрили останню справу, повідомили в офісі генерального прокурора. Нагадаю, йдеться про зелену зону, за збереження якої від забудови боровся активіст та військовий Роман Ратушний. І на сам кінець про футбол. Дмитро Михайленко очолив молодіжну збірну України U21. Про це повідомили на офіційному сайті УАФ. До цього він тренував юніорів. 24-го року вивів їх до півфіналу Євро, а тоді команда U20 вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Крім того, цього літа підопічні Михайленка також пройшли до півфіналу Євро, де поступили з Німеччині. А поки це все, про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок.

0: «Тримаестрі» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні на джерзі у нас альбом «Everything I Ever Saw» від американського панк-рок гурту «The Menzingers», випущений 17 липня лейблом «Epitaph». Тут в платівці поєдналися і класичний, улюблений Сергієм Зеніним емо-панк, і елементами хартленд-року. Взагалі ж цю роботу називають однією з найоптимістичніших і найбільш цілісних платівок гурту за останні роки. «Chance Encounters».

найоптимістичніше це те, що гурт Емо, гурт прожив 20 років і продовжує жити. Це гурт The Menzingers, які утворилися в 2006-му в Пенсільванії на руїнах місцевих ска-панк-колективів. Ну і от після дебютнику вони привернули увагу індустрії, переїхали вже до Філадельфії, там випустили в 2008-му альбом On The Impossible Past. Притому цей альбом досить успішно зайшов і здобув навіть статус класики панк-сцени. Ну, взагалі, колектив здобув репутацію ще й майстра ностальгійного хард-року із такого зрілого поп-панку. Відзначають і по текстах теж нормально. Тут і про дорослішання, і про втрачені надії, і кризу середнього віку дожилися. Емо співають про кризу середнього віку, як давно це було. Але Everything I Saw – це ще й восьмий студійник гурту Better Angels.

Це рубрика 9.45. У нас тут свіжий реліз Everything I Saw від гурту The Menzingers. І от замість попередніх таких ретельно відшліфованих пісень, тут гурт ставить на те, щоб записати це все необроблено і видати, в принципі, так само, але під керівництвом продюсера Віла Гіпа. Музиканти намагалися, як зазначають, зафіксувати момент тут і зараз. І, в принципі, їм це вдалося, і це зробило схожим цей реліз до їхніх попередніх платівок, зокрема, до, наприклад, до Indefensible Past, який виходив у 2012 році. Nobody's Heroes.

дивився, що може бути спільним у цього гурта з Брюсом Спрінстином, але от, наприклад, журнал Kerrang каже, що вони дуже класно відтворюють реальне життя сучасної Америки через призму якихось особистих історій, моментів, і кажуть про те, що альбом претендує на звання одного з найкращих взагалі в кар'єрі колективу. Окремо виділяють пісню, яку ми послухаємо далі. Це «When She Enters My Dreams».

0: отак слухаєш The Menzingers, от їх альбом Everything I Ever Saw, і думаєш, а виявляється, мені подобається емо-панк-рок.
1: Емо-панк-кантрі.
0: Емо-панк-кантрі, але в мене там і Heartland, і Брюса Спрістіна. З тужливою ностальгією, як каже Керан, він притягує. Для себе відкрили гурт The Menzingers або взагалі жанр. Ми дуже тішимося за вас, чудово вас розуміємо. Обов'язково послухайте і попередні альбоми, ну або вже зацініть платівку повністю. Вона називається Everything I Ever Saw 2026 року. Звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Який кондиціонер купили б ще раз?
11: Це той самий. Cooper & Hunter.
10: Настільки хороший?
11: Ага.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
15: Впав, розбив коліно, син. Допоможе? Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
17: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Вау!

0: Це повернувся Файтінг Оф Дисмайт.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депо пресу лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок вже дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень «War Pigs». «No More Tears».

0: версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
7: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Техніка надшвидких соло, шредінг, народилася 1987 року, в день, коли Джо Сатріані випустив альбом «Surfing with the Alien». Він узяв віртуозність Хендрікса, Ван Халена, Ренді Роудса і злетів вище, додавши нові гітарні рухи і підвищивши рекорд швидкості. Але попередні герої гітари застосовували такі прийоми, як тепінг, стукання по струнах і дайв-бомба, стрімке зниження ноти. А от майстерність Сатріані полягає в його здатності перетворювати технічні маневри на спокусливі, легкі мелодійні послання, що зачаровують і гітаристів, і широку публіку.
6: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зміни у війську. Новим головнокомандувачем ЗСУ став Михайло Драпатий, а Генштаб очолив Ігор Скибюк, з яким головком звільняв Херсонщину. На сайті президента є відповідні накази. Попереду складна робота. Працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю за свої рішення та повагою до людей, які тримають фронт, наголосив Драпатий. У Сумах та Сумському районі перевірятимуть систему сповіщення завтра з 11 ранку до 14 години. На мобільні телефони мешканців надходитимуть тестові сповіщення з гучним сигналом. Місцеві посадовці наголошують, це планова перевірка системи інформування. Мешканців закликають зберігати спокій, жодної реальної загрози такі тестові тривоги не несуть. В Україні будуть виробляти британські арт-системи L-119 Light Gun. Їх на фронті використовують з 22-го року. Британські зброярі підписали угоду з українськими. Додам, гармата L-119 може вражати цілі на відстані до 19 кілометрів, а доставляти її на позиції можна на колесах або гелікоптером. У центрі Києва тестово запустили зв'язок нового покоління. Покриття 5G нерівномірне та залежить від оператора. Однак Хрещатик повністю охопили усі, кажуть у Мінцифри. Пілотний запуск допоможе перевірити, як працює мережа за різного навантаження, а також протестує обладнання, аби масштабувати технології. І на сам кінець. «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони від Крюківського заводу. Із них 9 матимуть безбар'єрні купе для пасажирів на кріслах колісних. Оновлення необхідне, зважаючи на регулярні обстріли РФ та зношеність частини вагонів. Поставки з цієї партії очікуємо впродовж наступних 2 років.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це йде.
5: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
4: О, це йде.
5: А, не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі – без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму – дощ до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical.
2: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рок.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Це рубрика «Бойовий привіт», і сьогодні у нас вона гостюватиме, тому що в гостях у нас наша подруга, наша
2: колега
1: Олена Зінченко.
2: Наше все, давай будемо говорити, тому що тільки Олена Зінченко може зранку прийти до нас і поставити в глухий кут запитаннями про наголоси в українській мові, мало того, що й дати по голові.
1: Про наголоси і про значення деяких слів, про які ми навіть не здогадувалися.
3: Привіт!
2: Раді тебе бачити.
3: Навзаєм.
2: Розкажеш нам?
3: Вітаю, добірне товариство.
2: Це наша улюблена фраза, з якою Олена заходить в студію. Розкажи нам, будь ласка, що привело тебе в рубрику «Бойовий привіт»?
3: Я є доброволицею ДФТГ. І зараз в складі нашого ДФТГ мої побратими пройшли навчання, і ми маємо мобільну вогневу групу в складі ППО Києва і області, яка виїжджає на позиції і, скажімо так, трошки береже наш сон, якщо так можна сказати. І є питання в тому, що, оскільки ми добровольці, забезпечуємо фактично ми себе всім самі, і зараз стало питання, що все гаразд, але виїжджати то особливо нічим.
2: Угу.
3: Всю цю бандуру, скажімо так, хлопці чіпляють до своїх авто, в когось це простенькі фіатики там, і так далі. І наразі, поки літо, ще якось вони там дають собі раду, але коли це буде осінь, коли це буде зима, просто десь вони не зможуть виїхати. І плюс треба трошки більше місця, тому що це ж робота не тільки з наведення, це ще людина має сидіти з планшетиком і щось робити. А коли це зима і на вулиці, руки мерзнуть, тобто треба якийсь трошечки всередині простір. Тому зараз ми трішки в нас там, скажімо так, власні скарбнички, ці грошики є, але трошечки бракує, тому ми наразі хочемо хоча б якесь там мінімально недороге, але надійне авто придбати, таку конячку, яка би допомагала нашим хлопцям.
2: Це має бути пікап якийсь, так, для того, щоб розмістити?
3: Дивляться кілька варіантів, або пікапчик, або такий старенький, може, Volkswagen T4, щось таке. Mm-hmm. Щоб там навіть викинути сидіння, поставити там якісь лавки.
2: Мені дуже подобається, як ти кулемет називаєш, бандура. Яка багата українська мова.
1: Я бандуру, та й заграв. Ми можемо сказати, як називається твоє добровольче формування територіальних громад?
3: Добровольче формування Коцюбинської територіальної громади №1. Я не буду обманювати, бо чоловіки, побратими взяли на себе цю місію виїжджати, чергувати, але десь ми, здається, з весни вже наші хлопці це роблять. Не буду називати, де саме, але це прямо попід Києву, фактично в Києві. Роблять дуже якісну свою роботу, постійно навчаються, постійно вдосконалюються, постійно хочуть бути корисними і дотичними, але от є ці моменти, які реально можуть стати перешкодою, тому що коли там болото або буде сніг, то реально фіатик нашого командира навряд чи може з тим впоратися. Тому от є така потреба.
2: Куди бігти?
1: Так.
3: Бігти до мене на сторінки Олена Зінченко, Фейсбук, Інстаграм. В інстаграмі om.zinchenko англійськими. Є цілий допис, є зараз, свіженько в сторіс це залила з посиланням одразу, де можна тицнути, щоб не робити зайвих рухів. Хто скільки може, сьогодні я написала, що, можливо, одну зі своїх ранкових кав ви би закинули. Я турбуюсь про ваше здоров'я. І серденько побережете, і добро зробите. Тому можна до мене бігти туди і донейтити.
1: Я одразу пропоную ідею. Я не знаю, чи візьмеш ти її чи ні, але за якийсь рандомний донат можна спробувати розіграти урок української мови.
3: Так.
1: Тому що я розкажу нашим слухачам, Олена Зінченко викладає ще й українську мову, але прикольно викладає. Не так, як викладачка української мови, як викладачка української мови на радіо. Тому що і багато медійних людей через неї теж пройшло, які навчилися говорити українською подекуди навіть краще, ніж ми. І я думаю, що слухачам теж було цікаво отримати отакі, наприклад,
3: так,
1: один
3: супер,
1: урок.
3: Я, ну, є в розробці це, бо я тільки там в неділю, здається, так, кілька днів тому запустила, зараз нехай трішки якийсь процес, і обов'язково будуть якісь булочки 100%, тому що сума, ну, не така велика, але й не така мала, 60 тисяч гривень потрібно, тому буду, звісно, щось якось, я розумію, що ми всі виснажені, тому треба якісь булочки пропонувати.
2: А я ще хочу в твоєму, за твоєю присутності подякувати всім ДФТГ, справді, які працюють на захисті наших міст, а це хлопці і дівчата, які після своїх основних робіт записуються на чергування і справді захищають наше небо, допомагають нашому ППО, допомагають Збройним силам для того, щоб менше оцієї зарази всієї падали на наші домівки.
3: Так,
2: дякуємо вам величезне за те, що ви віддаєте ще свій час туди.
3: І в нас дуже, ну, така класна кого, ну, бо це ж чоловіки всі або вже там 60+, або, ну, з якихось причин вони не можуть бути в основному війську. І дуже така тепла, бо, ну, жінок, вони в нас є, але їх менше, і завжди, коли ти чергуєш там, ну, поспи трішки довше, там, я тебе на півгодинки, там, наприклад, в 4 я маю заступити, там, в 4:30, 4:45, я чого? Ну, поспи, так. Чайничок я поставив, попий тепленько. І це так, знаєте, якось так тепло, так класно. І ти такий, блін, ну, та, дійсно, з такими людьми, ну, нам нічого не страшно.
2: Дякую вам.
3: І вам дякую.
1: Олена Зінченко, долучайтесь до збору, можливо, навіть долучайтесь до самої ДФТГ.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива. Це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
3: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.army.
6: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
7: Нірвана – «The man who sold the world». Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія «Нірвани» абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Це була «The Man Who Sold the World» з виступу Нірвани на MTV Unplugged, листопад 93-го року.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon»
3: American Original
2: представляє.
4: Справжнє ранкове шоу звучить так.
5: Come together.
2: Тримає стрій.
5: На радіо Рокс.
4: Краш тест.
6: Ми зараз будемо знайомитись. Доброго ранку. Як звуть?
7: Олександр.
8: Гоу!
7: Добре. Давайте попробуємо. Як

0: ж.
1: Ну це ж легкотня, Олександр.
2: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую. А цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін.
1: Не дай Боже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда.

0: Уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ – до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
3: Міні-хот-доги. Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні-хот-доги.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: 2004 року американський гурт Clutch випустив альбом «Blessed Tyrant». Ця назва була офіційною, а от неоприлюднена виглядає таким чином. «Blessed Tyrant – Atlas of the Invisible World with Illustrations of Strange Beasts and Phantoms». Дослівно перекладається так. «Атлас блискавичних тиранів – невидимий світ з ілюстраціями дивних звірів і привидів». Якщо трохи узагальнено подумати про творчість гурту Clutch, то це не просто назва альбому. Це 100% характеристика їхньої творчості. Хоча, як на мене, вони, скоріше, невидимим чином розповідають нам про реальний світ. Clutch – The Mob Goes Wild.
1: Новий рок.
2: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

на Радіо Рокс. Depeche Mode, Personal Jesus. Довершено Мерліном Менсоном.

0: реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама. Радіо «Рокс». Мейден Рок.
4: Pink Floyd – Us and Them. 71-й рік. Група Pink Floyd міркує над новим альбомом Dark Side of the Moon і турне по Англії, Японії та Америці. Вже без Сіда Барретта. Одного дня група зібралася в гостях у барабанщика Ніка Мейсона. І Роджер Уотерс запропонував новий альбом присвятити тим явищам, які зводять людей з розуму. Або просто у піснях говорити про таланти і ненормальну психіку Барретта. Ідея сподобалася, і це був чи не єдиний випадок, коли всі учасники Pink Floyd взяли участь у підготовці матеріалу і запису альбому. Причому використали багато музики, яка раніше не звучала. Отак, основний мотив «Us and Them» – це те, що колись написали для фільму «Забріскі Пойнт». Слухайте на Радіо Рокс. Група Pink Floyd – «Us and Them».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кай Хенсен, Хеллоуін.
1: Музику треба робити заради музики, а не заради того, щоб стати заможним або відомим. Така музика не житиме довго.
0: Кай Хенсен, Хеллоуін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Ну, це вау!

0: Де повернувся Файфінгер Дезмайн?
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Де попресу Лібера?
1: Слухай, класна пісня, офігенна. Початок у дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою «Heavy Metal». Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі. Сила лева в тобі.
7: Представляє проект «День народу».

0: Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Все буде рок. Все буде Україна.

0: У четвер, 23 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди – невеликі дощі. На заході можливі короткочасні опади – 25 тепла. У центрі без істотних опадів, прогріється до 25. У східних областях – дощі в окремих районах – 27 із плюсом. На півночі переважно волого – 19-23 тепла. На півдні та в Криму дощ – до плюс 24. У Києві у четвер, 23 липня, хмарно з проясненнями, плюс 23.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

0: Рок. Тільки рок.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому

ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів.

0: покликані перемагати. Буда! Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни 44-річний Анатолій мешкав у знаменитому місті Вилково на Одещині, де працював професійним рибалкою. Проте у червні 22-го року він змінив рибальські сіті на зброю і за мобілізацією долучився до лав Збройних сил України. Після базової підготовки пройшов навчання на курсах сержантського складу, а згодом потрапив до піхотного підрозділу 21-ї окремої механізованої бригади. У піхоті Анатолій провів майже 9 місяців важких боїв на Донеччині. Пізніше служив у розвідці, а зараз захищає країну як майстер та заряджаючий у батальйоні безпілотних систем, працюючи з ударними дронами. Воїн переконаний, що саме колосальний піхотний досвід допомагає йому ефективно нищити ворога з повітря, адже він досконало розуміє потреби хлопців на землі. Піхота – це школа, яку неможливо забути, і без неї ми не виграємо цю війну, каже Хом'як. Сьогодні колишній рибалка міцно тримає свій бойовий пост, наближаючи день, коли зможе повернутися до мирної праці на рідній Одещині. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Слейта, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс «Slade – All Ala in L.A.»

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш тест.
2: Ми зараз будемо знайомитись. Доброго ранку. Як звуть?
3: Олександр.
4: Гоу.
3: Добре. Давайте попробуємо.

0: хвилююсь.
1: Ну це ж легкотня, Олександр.
0: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую. А цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін.
1: Не дай Боже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Ні дня без Оззі. Минулого липня зупинилося його серце, але не зупинилося життя навколо його імені. Проводилися нові заходи, з'являлися нові книги та фільми, виходили нові версії його найвідоміших пісень – «War Pigs». «No More Tears». Crazy Train. Про події цілого року без Оззі слухайте усі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс.
6: Від Філіпс.
5: Універсальний тримор.

0: вибір фантастичний. Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. З 20 по 26 липня. Деталі на
5: метро.ua. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Реклама.
11: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
12: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котечне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
4: Водію, саме тобі.
5: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Спортс. Україна. Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden Fear of the Dark з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

Fear of the dark. Fear of the dark.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Ну що ж, я... Ну, знаю, вау.

0: повернувся Файв Фінгер Дес Монкіз.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дісторб.
0: Депресу Лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок вже дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.

0: У 1979 році на альбомі американського музиканта Чарлі Деніелса «Million Mile Reflections» вийшла пісня «The Devil Went Down to Georgia». Цей трек одразу став одним з головних номерів «The Charlie Daniels Band», і на нього, звісно, робили кавери. Нещодавно своїм баченням цього класичного твору поділилися Nickelback. Вони не тільки додали пісні важкості, але й дещо змінили сюжетну лінію. В оригіналі диявол викликає скрипаля на ім'я Джонні на музичну дуель. Якщо той виявиться гіршим скрипалем, то віддасть свою душу. У версії ж Nickelback йдеться про гітарний двобій, а основні соло грає гітарист Дейв Мартон. Разом з ним Nickelback віддають шану Чарлі Деніелсу, який, на жаль, пішов з життя влітку 2020-го. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок». Nickelback – «The Devil Went Down to Georgia».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Працівник моргу забирає додому тіло молодої жінки та влаштовує таке собі побачення. Уся кімната заставлена восковими свічками, а мертва дівчина вбрана у підвінечне плаття. Ні, це не сюжет чергового трейлеру або фільму жахів. Це відео Тома Петті та гурту Heartbreakers до пісні Mary Jane's Last Dance. Сам Петті в ролі санітара, а Кім Бесінджер в ролі його прохолодної подружки. Спершу Том хотів бачити на її місці Шарон Стоун, але актриса так і не відповіла на цю пропозицію. Що стосується самої Кім Бесінджер, то вона погодилася залюбки. Щоб пак, на той момент акторка тільки набувала всесвітньої слави, і зайвий піар їй був на користь. Та головне, як зізналася сама красуня, їй просто сподобалася пісня. На Радіо Рокс красива пісня, красивий кліп, красива жінка, останній танець Мері Джейн.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Ми зараз будемо знайомитись. Доброго ранку. Як звуть?
2: Олександр.
3: Гоу.
2: Добре. Давайте попробуємо.

0: знаєш.
1: Ну це ж легкотня, Олександр.
2: На цей раз, да, я обично хвилююся, так-то я вгадую. А цей раз, скоріше все, Burning USA, Брюс Спрінгстін.
1: Не дай Боже, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Він був важливим вузлом велетенського механізму під назвою хеві-метал. Його життя було не менш бурхливим, ніж його пісні. І він житиме вічно у записах зі студії і сцени. Пам'яті великого співака слухайте на Радіо Рокс. Оззі Осборн. Концерт у Токіо. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
4: «Радіо Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на «Радіо Рокс». Реклама.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації – мітку для ворога. Фортифікації – мінування, розмінування, створення.

0: великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
1: Партнер проекту «День народження левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Стівенс, Озі Осборн та Біллі Моррісон. «Крек Кокейн». 2024 рік.

0: реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
4: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: На своїх концертах ми бачимо диво. До нас приходять чуваки, яким вже давно за 35. І коли ми починаємо грати, вони у нас на очах перетворюються на 17-річних засранців.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Поговоримо, Ілля, про Five Finger Death Punch. Анонсували вони 10-й свій студійник Legacy і поділилися новим треком.
2: Нічого себе! Вау!

0: повернувся Файфінгер Дисплей.
1: Дреймон повернувся, Деймон з Дисторт.
0: Деспопресу Лібера.
1: Слухай, класна пісня, офігенна. На початок дуже подобається, те, що ми включили, підрізали цей так.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Хеллоуін. Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017 року.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

0: Чет Крюгер із гурту Nickelback, відомий не лише як прекрасний вокаліст, гітарист, екс-чоловік Евріл Лавін та кількаразовий порушник правил дорожнього руху, але й як успішний продюсер. А першим гуртом, з яким компанія Чеда 604 Records підписала контракт, був Theory of a Deadman. Перший же альбом Theory of a Deadman 2002-го мав чималий успіх. Співпраця продовжилась і на наступному релізі, а барабанщик гурту Nickelback Деніел Едер навіть зіграв на одній з пісень. Її ми і послухаємо. Theory of a Deadman, Santa Monica.
1: Новий рок.

Beatles. Aerosmith. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Навдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок-н-рол.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Кульмінацією моєї роботи в Black Sabbath був момент, коли я зрозумів, що єдина людина, з якою я плідно можу працювати, це я сам. Це був початок кінця.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Удо Діркшнайдер «We Will Rock You» 2020.

Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Дікінсон – англійський рок-вокаліст. Народився 1958 року. Фронтмен гурту Iron Maiden з 1982. Хоча Брюс ніколи не вивчав академічний спів, його вокал діапазоном у понад 4 октави називають квазіоперним тенором. І хоча з роками голос Дікінсона дещо понизився, його майстерність шоумена дедалі вдосконалюється. У травні 2015-го Брюс подолав онкологічну недугу, аби й надалі тішити фанів Iron Maiden. Слухайте на Радіо Рокс Iron Maiden – Can I Play With Madness?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple, на Радіо Рокс.

103,6 FM.